0: APO는 아한 삐락바도 다다 비베다 왓바크를 야오바 아이는 샘도케인 드랍샘마가 눈 까오르바 따피색다부대인 폰다 하이기바닝아 시행바다디 파치나 샘맘
1: 아두부디 따모피색나 하이락다나 타자마미나 시행바니
0: 오
1: 이버기 타벅시디네 오피시다 마네 핵 조인다부대기 야암나마띵빵이 사 코이 타자마비시에 하이디하이에 타갓바기 와나띠 마라이벅티다나네 에메기 파이널 엑잠도 타오다 비기와니 우라 이메니
2: 이제 야레바
0: 조인트 오브 디 카얌 쿠이라자
1: 사히 파랑 키로이다사 타자만 비낭나 조인트 오브 두부
2: 마망 제히기 에프릴 다니
1: 사 우라 라나니 도리시 다이나니 사짱브니 사히 망아 아 짱크리 아스 마탐지가 하이루라 부디 짱부 짱드 하이리니 이디 타자만 비야 Kamisnaru silja degi ni hai dayne. Malay begi ne siki ding na na yara paywani.
0: Oh.
1: Haiu ni nam so in hai si chumda ba.
2: Iti na loi na hai resi di.
0: Yumbu kai kai da.
1: Aina sagomban tiara. Aduga magina malom airport manatani. Magidi inkol do laiba cai ani parang kiroida. Chumdro ta zama bia.
2: Hoi iti.
1: Hai ba sa. Langkai sida amuk tak kambio ya gadro.
0: Ya ni. Sida kambio ya rabo.
1: Hoi. Jing lapu angau bese kita lagi. Tazaman biya. Nongju kai kai no lai ni hai dai ne. La odana. Sa waro binu ko kui roi pat lai raga laki. La o. Kai no. So ndu lai ri shu la o. Lai ru si.
2: Ise ai lai ra roi da.
1: Pare pare. Adu oi raga ne lai ho ro ko.
2: Ha. Si, ai lah ke?
0: Kau ngang dengan kata tu ni. Kang nak dapat type tu, pung pung ada. Mina hang ada satu kumpa ada. Ama sih nama rola, mama call si meme lah, apa kumpa kumpa. Oh, madi, luhong ama tung dah in call lelai dana, yang nongai na lelai jat we. Untuk nunggu si dana, sang na set minat dorita. Aigi video gi sar sita pujara roen haibani mi leite na dum tau ba o lai dana ma zila fuga se ko la lai se
1: sa sa gi la fuzi yong jere e tha jama bina pai ri si ni sa thang jing gi la fu ni hau bani ya re ni sa gari thau bi ro wa ro bi ya de ko sa Sada keras mie jari.
0: Kai dia dah. Matang matang ke, mateng tong nunggu hai dulu. Lepu yang pambi pula.
1: Ai su pambi sa. Ai kui ko zana ni hei na pambi. Magi di lepu lo laga manggal ga uci naga kangho ma taura di ne. As, hai di makai ya re. Da zaman biya, nang di lepu pambro.
2: Je, ai ngondegi di akui mana hei na pambi.
1: Sa. Ai koi ta jama binane pulau bi asau ba ma lai rapan pulau bi di maring kha yam na thui dana maring kha ngau budi ne ma di yam pa mi sa di maring kha haina bi bro
0: ai bo o nanwa university da taming di yam pa ma me au di sa de mako ki maru ma che na khonglau da leng dana ko ta gi yo ade dum cha ki de
1: as sar gi si di khudong thi ba hai du ni di Sar, matang di am sadre office ki waam ta hangja hoge. Sa na handak som da pambidri sibu asom da thaba yam chin bi bro.
0: Hoi. Tha do busunga yadre. Meeting sham kungba aduna.
1: O ai sa da ke nom ta ga hai hoge.
0: Kari.
1: Akoi nu pa do ning thau kong da machi gi da la kani hamina ra sian hai ri e.
0: O.
1: Hauji yau bu yau ra mani.
2: Je. Ai su le ho do ro.
1: Mhm. Thini. Jaka cara ke handui ni hai. Lambi ni, ya ni nasa.
0: Ya ni dah. Aisyu, head office juga dong.
1: Sa, mintau kongi macam ni sih. Pakar jah ni. Ngah, iai bersih. Kupa zama. Om pirakan ni. Mahau sulai re, mabuk su amat takai de. Matang sa benda sa lagi su pujar lagi.
0: Ya ni dah. Hotel jauh re. Saya dah sum kamp bayar ada.
1: Hoi hoi.
0: Oh, sih dah kamp lagi.
1: Hoi hoi, ya re ni sa, kai thien nakal gi lambi sida chang laga isi gi dukan adum lai re. Tha jama bia,
2: che,
1: nga sai do muta lok thong gi. Sa, lai ja ho ra ge.
0: Hoi.